no kwasem ye osra hinie ne tse e japadie bia obidi kwase efu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ajapadie ni mu duro sene na po din tie nti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wote koto efu no eno na me sume hu se me free sabre se me free sabre yesie mi hu a asem pepa debi oh oh oh.